0: lytter til Midtfjord Radio. Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hørte Mr. President i Coco Jumbo. Og så skal vi have danske lotterisolt i nummeret Kærlighed Gør Blind.

The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, hørte vi her med The Walker Brothers. Så skal vi høre Helene og Gang It med Glöm Inte Bort.

Bang tre gange, hørte vi her med Claus og Servant. Og så skal vi have en svensker, nemlig Sven Ingvart, og jeg ringer på fredag

Det var så Bamse, vi hørte her med en forunderlig melodi, og Albert West med Sitting in the Palm Tree. Så skal vi høre Sit by City Rollers, When Will You Be Mine? Og Birgit Løsdager, prøv nu at sige det.

0: Det var så den gamle violin med John Mogensen. Vi skal høre Kamal med Elefantsong.
1: Tell me, said the elephant.

lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.